Wɔn mi chuk kan. Pangubar ta wɔn mi peruk kan. Tanji anakani mwan pega cho. Wɔn wanjani nyare mi tere gai. Gwere yi okwa. Wɛ ni mwa pecha mi peruk kan. Chute kan mwan wara yone. Chire di wunro. Wɔn mwani gaya bea cho. Na chande nurwe. Na wadenjani nyare kongwe mu. Mi tere gaya mbwa. Ke okwa. Wɛ chute kan mwani mwen. Ke mwani katoro yu nyare. Na kiton hau ta ve. Kete ve chanro. Ana kite nyare. Takro kine unyare nengiro. Takro kine vore. Awe woma ni. Oh, kwane ure. Na pwe chute kwa mwa vini meta prangu. Mi wane chani. Neo nengiri ni. Ana ninde nyare. Na teve nya. Teve chari nya. Takro woma ni vore. Mi kane. Mi umare. Wɛ tɛ tɔn pete wɔn de mɔnya nyaare wɔn ma pɛyi ju wɛ ko capo yɛrɛ kɛ wɛ nyuma mɔtsɔn de te ko niire cote kan wɛ nyuma mɔtsɔn te ve ko niire cote kan wɛ wɔn ma wunya nengere nɛ wɛ nyuma ve kɔɔre te ŋgo. Wa nyuma vretu kweri yokuwa. Wa nyuma mbewa. Unyare chute kwa mambichere. Wa te. Wama vretu. Nyuma mbe. Wa chute nyama ni. Kito nyuma yone. Na te. Nyuma mbe. Na te. Nyuma mbe unare ve. Nyuma mbe unare te vechare nya. Tinyi mwambe nare. Mako chokware tinguwa.